Spojené s 5 novinek na Hitparáde a Rádia 1. Tú novinku konkrétne, ktorú som pre vás vybral, bol Bonobo Me and You. Tak po tejto novince sú tu Fluke, Groovy Feeling.